ko si ipenija kan ko si wahala kan ti o ma ko agbara olorun ni asale ye ko si ohun kankan ti o le ko ba agbara olorun je ni asale yi ja bo oluwa soro gbadura wepo oluwa ko ni ri okoja ogo re ko ni ri okoja agbara re ko ni ri okoja ifamoyan re ko ni ri okoja gbadura ba oluwa soro